0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яе называлі беларускім Салаўём. Легендарная оперная спявачка, якая стаяла ля вытокаў нацыянальнага тэатра оперы і балета. Ларыса Пампеевна Александроўская валодала талентам і прыгажосцю. Яна была знакавай фігурай свайго часу. Стала першай у Беларусі народнай артысткай СССР. Нават Сталін быў заваяваны яе талентам. Менавіта яна выбрала месца для ўзвядзення новага будынка беларускага тэатра оперы і балета. Александроўская была першай, хто выканаў партыю Кармен. Дарэчы, яна спявала рэпертуар сапрана і мецца-сапрана, што было вельмі рэдка для опернага мастацтва. Калі пачалася вайна, яна цудам выратавалася разам са сваім маленькім сынам з Мінска. Пад вязьмай яе арыштавалі як нямецкую разведчыцу, бо не было дакументаў на руках. Аднак ад расстрэлу яе выратавала тое, што адзін з канваіраў пазнаў яе на здымку ў газеце. Выступала перад салдатамі на фронце з песняй «Перапёлачка». Гэта была яе візітная картка. Ларыса стала першай жанчынай рэжысёрам-пастаноўшчыкам. У тэатры яна паставіла 15 опер, сярод іх «Аіда», якая ішла больш за паўстагоддзя да 2008 года. Асабістае жыццё захоўвала за сям'ю пячаткамі. Двойчы была замужам і мела сына. Але было ў Ларысы Пампеевны каханне з адным уплывовым чалавекам, імя якога так ніхто і не пазнаў. Яны абодва былі несвабоднымі, таму вырашылі, што расставанне будзе найлепшым рашэннем. Хадзілі чуткі пра яе вялізныя багацці, брыльянтах, каштоўнасцях і ўкладах. Насамрэч, у яе было шмат даўгоў. Уборы шыла сабе сама. Ужо калі яе не стала, на яе ашчадкнізе было ўсяго 60 рублёў. Так міф аб багаццях аказаўся толькі міфам.
1: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:15.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці. Яе называлі беларускім Салаўём. Легендарная оперная спявачка, якая стаяла ля вытокаў нацыянальнага тэатра оперы і балета. Ларыса Пампеевна Александроўская валодала талентам і прыгажосцю. Яна была знакавай фігурай свайго часу. Стала першай у Беларусі народнай артысткай СССР. Нават Сталін быў заваяваны яе талентам. Менавіта яна выбрала месца для ўзвядзення новага будынка беларускага тэатра оперы і балета. Александроўская была першай, хто выканаў партыю Кармен. Дарэчы, яна спявала рэпертуар сапрана і мецца-сапрана, што было вельмі рэдка для опернага мастацтва. Калі пачалася вайна, яна цудам выратавалася разам са сваім маленькім сынам з Мінска. Пад Вязьмай яе арыштавалі як нямецкую разведчыцу, бо не было дакументаў на руках. Аднак ад расстрэлу яе выратавала тое, што адзін з канваіраў пазнаў яе на здымку ў газеце. Выступала перад салдатамі на фронце з песняй «Перапёлачка». Гэта была яе візітная картка. Ларыса стала першай жанчынай рэжысёрам-пастаноўшчыкам. У тэатры яна паставіла 15 опер, сярод іх «Аіда», якая ішла больш за паўстагоддзя да 2008 года. Асабістае жыццё захоўвала за сям'ю пячаткамі. Двойчы была замужам і мела сына. Але было ў Ларысы Пампеевны каханне з адным уплывовым чалавекам, імя якога так ніхто і не пазнаў. Яны абодва былі несвабоднымі, таму вырашылі, што расставанне будзе найлепшым рашэннем. Хадзілі чуткі пра яе вялізныя багацці, брыльянтах, каштоўнасцях і ўкладах. Насамрэч, у яе было шмат даўгоў. Уборы шыла сабе сама. Ужо калі яе не стала, на яе ашчадкнізе было ўсяго 60 рублёў. Так міф аб багаццях аказаўся толькі міфам.
1: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.